Hi Werner, hi Bruder und Schwester, hallo Werner. Hvordan har du det i dag, min venn? Har du det bra? Jeg ber at du har det veldig bra i Jesu Kristus Nazaret navn. Kjære venn, mitt navn Mathilda Jåsen. Og i dag, Guds ord for din sjel skal vi snakke om kjærlighetsbrev fra din far. Kjærlighetsbrev fra din far. Amen. Og min venn, min bror og min søster, da skal vi lese vår bibelesen skal tas fra. Salmene kapte 51, vers 17. Og Hebreerne kapte 4, vers 16. Så la oss lese Guds ord. Hva Guds ord sier til oss i Salmene kapte 51, vers 17. La oss lese sammen i Jesu navn. Guds ord sier til oss. Herre, lad opp mine lepper, så skal min munn kunne gjøre din pris. Amen. Herre, lad opp mine lepper, så skal min munn kunne gjøre din pris. Og Hebreerne kapte 4, vers 16. Guds ord sier til oss i Hebreerne kapte 4, vers 16. Så la oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Amen, min venn. Kjære venn, bror og søster. Kjærlighet. Kjærlighetsbrev fra din far. Har du noen gang tvil på at Gud elsker deg? Min venn, la meg spørre deg et spørsmål i dag. Har du noen gang tvil på at Gud elsker deg? Og når du har tvilt, kan det være at er det på grunn av situasjonen du befinner deg i? Er det på grunn av problemene som har kommet i ditt liv? Er det på grunn av kanskje en sykdommen som du har kommet i ditt liv? Er det på grunn av noen av familiemedlemmene dine går gjennom mye ondskap? Er det på grunn av det at kanskje du har noen gang tvil på Gud elsker deg? Kjære venn, du og jeg, vi faller og gjør feil. Vi gjør ting som vi angrer på. Vi vet at hva det betyr å stå fristelsen og føle seg elendelig på grunn av hvor sterk din lyst frister deg. Det kan være du kjenner følelsen av å være nådesløs når du gir etter fristelsen. Og det føles som du aldri kan rette opp igjen. Du har kanskje noen gang følt at Gud har sint på deg. Har du det? Kanskje på grunn av at du har gjort noe. Og du føler at du har syndet mot Gud, at det er ikke umulig for at han har tilgi deg. Du føler at Gud er sint på deg. Du har kanskje tvilt om du heller tatt har fått tilgivelse når du har bedt om det. Kjære venn, jeg er 100% sikker på at du er ikke alene om å tvile. Det er derfor i dag Guds ord for din sjel. Gud vil at han skal vise oss hvor mye vi betyr for ham. I disse øyeblikkene, når vi går gjennom alt dette her i vårt liv, vanskelighetene, når vi synder mot Gud, vi tror kanskje Gud har ikke tillit og tillit oss. Vi tviler på tilgivelsen. Det er disse øyeblikkene som kan være vanskelig, min venn, å huske på at det Gud fortsatt elsker deg. Ja, disse øyeblikkene, min venn, det kan være veldig vanskelig og tenker at Gud bryr seg om deg, og han har tilgitt deg, og han elsker deg. Det kan til og med være veldig vanskelig for deg å be om hjelp. At du skammer deg fordi du ser hvor svak og hvor elendig du er. Men det er en ting, min venn. Ja da. At Gud kjenner oss bedre enn vi kjenner oss selv.
Welcome for a share. And that you handsome scalped us. It's an egg and va. It's an egg and for a builder. Han har skapt oss, han känner dig och mig bättre än mig känner oss själv. Bed att vi sörger för våra synder och är fast bestämt att det ska bli en förändring att en hädring tankegång som Gud älskar. Han väntar på att vi ska komma till ham för att få hjälpen och kraften som vi tränger och säger över fristelsen, över synden. Av problem med gå igenom. Därför idag var det Guds ord, idag var bibelläsning sa till oss i Hebreerna kapitel 4, vers 16, så säger Guds ord oss, låt oss därför med frimodighet, min vän, med frimodighet Gud har gett oss tillgång till att komma till han. Med frimodighet träff fram för nådens trone. Och vidare så säger Guds ord oss att vi kan få miskunn och nå det och finna nåde som ger hjälp i rätt tid. Gud har gett oss frimodighet att komma fram till hans trone och motta nåde och hjälp. Amen. Han väntar på att vi kommer till han för att få hjälpen och kraften med tränger för att kunna motstå frestelsen, för att kunna stå emot den stormen som kommer i vårt liv. Men det betyder att när man går igenom allt det här, att han har glömt oss och han inte bryr sig om oss, nej då. Han har alltid bryr sig om oss, han älskar oss. Det är därför idag, det kärlighetsbrev vi har vi ska ge till vår egen far idag. Kärlighetsbrev för din far, han ger oss en kärlighetsbrev. Genom det var det, genom Guds ord, så ger Guds ord kärlighetsbrev. För när man läser i psalmen, kapitel 139, vers 1, så säger Guds ord till oss. Du vet kanske inte vem jag är, men jag vet allt om dig. Gud vet när vi sitter och när vi står upprest. Han är väl känd med allt vi är. Och till och med var enaste hårstrå på vårt ord, han vet om det. Halleluja. För Gud säger, du har blivit skapt i mitt bild. Detta är kärligheten Gud visar oss nu, min vän, som han visar oss alltid. Han säger, du har blivit skapt i min bild. Och så i vidare säger Guds ord till oss, i mig lever du och rör du dig och är till. Gud säger till dig och mig, vill jag se sin kärlighet brev till oss, så säger Gud, du är min släkt. Vi är i familj. Som jag älskar dig, som jag älskar jag dig, att jag har tagit dig där in och du ska vara i vara en del av min familj, min släkt. Och han säger vidare att jag kände dig rädd för att du blev omfanget. Gud kände mig och dig länge för mig blev omfanget i vår mors mage. Han älskar oss för att med estete. Han säger, jag bestämde dig där i planlöskapelsen. Gud bestämde det akkurat du, ja. Som jag älskar han dig och mig. Att han säger du. Du som heter Olav. Du som heter Sara. Du som heter Hanna. Du som heter Cecilia. Han säger akkurat du. Bestämde jag. Att den i planlöskapelsen. Jag bestämde att du ska vara till. Som jag älskar dig. Och han säger vidare. Du var ingen fejtagelse, för dina dag är skrivet i min bok. Oavsett vad andra säger om dig, du är ingen fejtagelse, men du är älskad. Och han säger, dina dag är skrivet i min bok. Och du är skrämmande och vidunderlig skapt. Gud har skapat dig så vacker och så fin, min vän. Som jag älskar dig.
Att han skapdäck så fint och så vacker. Han säger vidare, jag vävde dig samman i din mors mage. Det var där du blev till. Han visste om dig. Han älskar dig så mycket, min vän. Och han säger, jag drog dig fram den dagen du blev född. Den dagen du blev född. Jesus säger, jag drog dig fram. Jag var så glad för att se dig. Jag var så glad att jag har skapat dig. Och du var fin och du var vacker. Och han säger, kärlek brev till oss idag, Gud säger till oss. Jag blir främst i fel av dem som inte känner mig. Jag kan långt borta från dig eller sint. Jag är sann kärlek. Gud säger till oss, han är inte borta från oss. Han är inte sint på oss. Ja, vi har gjort galna ting. Ja, vi har syndat mot honom. Han säger, jag kan långt borta från dig eller sint. För han har djup kärlek för oss. Och han djupa önskar är att ge oss hans kärlek. Den kärleken som ingen kan ge till oss. Kära vän. Ingen kan älska dig som Jesus älskar dig. Ingen. Ingen kan älska dig än den person som skapade dig. Han säger, du är mitt barn och jag är din far. Han typ önskar ge oss kärlek rätt och slett för vi är hans barn och vi och han är vår far. Han säger, jag tillbidar mer än jordiska far många har kunnat tillbida. Vår jordiska far önskar ju bästa för sitt barn, de flesta. Men vår himmelska far, oavsett vad du har gjort, han aldrig väcker för oss. Han ger oss, han tillbyr oss mer än vår jordiska far kan tillby oss. För det här kvar, han är en perfekt far. Och han säger, vad god gave som du mottar kommer från min hand. Alla gavene, livet som han har gett dig. Beskyttelsen, kärligheten. Allt du har. Det är Gud som säger, jag har gett dig goda gave från min hand. Och han är vår försörjare och han mottar alla våra behov. Amen. Och för en kärlighet Gud har för oss, min vän. Och hans plan för vår framtid har alltid varit fylld med hopp. För han älskar oss med evig kärlek. Hans tankar om mig och dig är lika tallösa som sandkornet på stranden. Amen. Och han frider över oss med jubel. Och han vill aldrig sluta göra gott mot oss. Kärlighet brev för vår far säger, du är min värdefulla endom. Jag och du, ja. Vi är värdefulla endom. Han säger att hela mitt hjärta och hela min själ önskar du ska slå rot. Han säger att oss visar där stora och vundundliga ting. Det som han säger, det som du söker mig av hela ditt hjärta vill du finna mig. Han säger att jag har lyst i ham. Slik han kan ge allt vår hjärta önskar. För det är han som ger oss dessa önskarna. Han är i stand så gör det mer för oss än det vi kan klara och förstå. Han är vår största uppmuntrare. Han är en far som tröstar oss under alla våra problem. När vi har hjärtesorg så är han nära oss. Som en hirde bara ett lam
så han bar vår hjärta, så han bar oss när till sitt hjärta. Så ser han vidare i kärlighetsbrevet hans till oss idag. En dag jag torkar väck varenaste töre för dina ögne. Han säger vi tar väck varenaste smärta du har lett. Du har lett här på jorden. Kära vän, han är vår far. Han säger han älskar oss slik. Han älskar sin son Jesus Kristus. För hans kärlek för oss. Därför han sände sin son till oss. Han kom för att demonstrera att han är för oss, inte emot oss. Och han säger han för han fortäller oss idag, han inte täller våra synder. Att han sände sin son Jesus Kristus så att vi och han kunde försönas. Men vem bror och syster? Jesus Kristus han dör var ultimat uttryck för hans kärlighet till oss. Han gav upp det han älskat och prövade för vår kärlighet. Och där som när vi mottar Jesus Kristus som gav det, där mottar vi ham. Och det är ingenting vill någon gång skilja oss från ham igen. Han säger till att kom hem och jag håller störst sällskap himmel någon har sett. Han alltid varit vår far. Han har alltid varit far och vill alltid vara far. Kära vän, Gud säger till oss, vill du vara mitt barn? Han väntar på dig och mig. Han väntar på dig och mig, min vän. Gud känner oss bättre än vi känner oss själv. Och idag, kära vän, vår himmelska far snackar till oss idag. Visst du någon gång har varit civil på att Gud älskar dig, nu vet du att han älskar dig. När du öppnar, Gud snackar till oss idag att hans kärlek till oss har ingen gränser. Han är far, har alltid varit vår far. Och han älskar oss så mycket. Han säger till oss idag, om han vill vara hans barn. Kära vän, bror och syster. Gud spör mig och dig idag. Om vi önskar att vara hans barn. Han önskar att vi ska följa den kärligheten han har alltid haft för oss. Han har gett oss en kärlighetsbrev idag. Vill du ta emot det? Kära vän, är det en person som säger att jag vill ta emot dig idag? Är det en person som säger ja, jag vill vara Guds barn. Ja, du vill att han ska vara din far. Min vän, min bror, min syster. Du har idag. Måndagen är aldrig garanterad för någon av oss. Men vi har akkurat nu. Nu. I nu akkurat ska vi göra något med. Och den idag, akkurat nu. Kan vi bekänna våra synder till Gud idag. Idag kan vi säga far. Jag ger mig själv till dig. Jag vill att du ska vara min far. Och jag ska vara ditt barn. Kära vän. Och den personen idag som önskar att ge ditt liv till vår himmelska far idag. Där vi gärna ska be den frälsa bön samman. Låt oss bekänna vår mun. Låt oss bekänna våra synder. Med vår mun, med bekänna våra synder, med vår hjärta, med vår tro att Jesus Kristus är vår himmelska far. Han alene kan ge oss evig liv. Är den person idag, låt oss be. Den är flesta bönen idag och ge oss, ge vårt liv till Gud idag.
Be med helde hjerte og tro på det du har bedt akkurat nå, min venn. Skal bli frelst i Jesu navn. Amen. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet jeg har gått min egen veier. Jeg synder mot deg min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg og bekjenner min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for at du døde min sted. Takk for at du var min frelse. Følg meg med den hele ånd. For nå av ønsker jeg å være herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære venn, bror og søster, du ber denne bønnen med meg i dag. Gratulerer så mye. Himlen holder fest for deg i dag, fordi du har sagt ja til Jesus og snur igjen til denne verden. Da vil jeg gjerne befølge deg sterkest, min venn, og være sammen med felles og brød og søster i samme tro, og det du leser i Bibelen. La din hele ånd snakke til deg, hjelpe deg, ha forståelse av hvem din himmelske far er. Guds ord, Bibelen, er vår manuell som kristen, og det trenger vi for å kunne leve det livet Gud vil at vi skal leve. Og hva er en medlem eller en del av en menighet som forsyner Guds ord? Og da, min venn, ditt navn skrives i livets bok. Gratulerer så mye. Og Gud velsigne deg for å ta med avgjørelsen du har tatt i dag. I Jesu navn. Amen. Kjære venn, bror og søster, igjen mitt navn er Mathilda Jørsen. Og jeg vil gjerne takke deg for at du hører Guds ord for din sjel i dag. Og jeg ber for deg at Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Kjære venn, men du har fred i alt du gjør. Og husk en ting. Din himmelske far, han elsker deg så mye. Og du alene er veldig spesiell for ham. Husk det. Det er derfor i dag.